0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: V zaujímavostiach budeme dneska pokračovať samozrejme na Freshi a teda hlavne so mnou v škandále, ako inak. Keď sa objavila na filmovom plátne ako nežná císarovná Sissi, Európa sa do nej okamžite zamilovala. A Romy Schneiderová bola symbolom krásy, elegancie a filmovej dokonalosti. Za úsmevom jednej z najväčších hereckých hviezd 20. storočia sa však skrýval život plný bolesti, zrady a tragédií, ktoré by zlomili aj toho najsilnejšieho človeka. Herečka, od ktorej smrti uplynulo už 44 rokov, zomrala vo veku iba 43 rokov. Mnohí dodnes veria, že ju nezabil infarkt, ale život plný smútku a straty. Jej mamina patrila, a pozor, mala dokonca kontakty na samotného Adolfa Hitlera. No a práve táto minulosť Romy za celý svoj život prenasledoval. Na platne dokážem všetko, ale v skutočnom živote nič, tak toto priznala. Obrovský úspech prišiel vďaka legendárnej trilógii Sissi. Publikum ju zbožňovalo ako romantickú císarovnú Alžbetu, no samotná Romy túto úlohu úplne nenávidela. Sissi sa na mňa lepí ako lepkavá kaša, tak toto hovorila úplne otvorene. Napriek obrovským honorárom odmietla ďalšie pokračovanie a vlastne odišla do Francúzska, kde chcela dokázať, že nie je iba rozprávkovou princeznou. Žak, čo by sme za to dali, že? Nič menej, počas nakrúcania filmu Christine stretla charizmatického Alana Delona. Ich vzťah fascinoval celú Európu, bol prekrásny. Láska však nemala šťastný koniec. Po 5 rokoch zasnúbenia Delon Romy opustil a najväčšia tragédia ju postihla, keď prišla o 14-ročného syna. Ten tragicky zahynul pri dome starých rodičov. Chlapec vykrvácal po tom, čo si pretrhol stehenú tetnu. A koniec koncov, to bol vlastne aj jej koniec. Už sa z toho nikdy nedostal. A vidíte? Navonok to vypadalo, že má vlastne úplne všetko.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz poďme pozrieť aj na kráľovskú rodinu. Prísny protokol zakazuje členom najvyššej monarchie ukazovať sa v plavkách. Kamila, terajšia kráľovná a hlavne kráľová manželka, sa však nedávno objavila na pláži a ukázala sa úplne nádherne v plavkách. Fotografie v tom čase spôsobili poriadny ošial a veru, až tak dávno to nebolo. Kamila Britská, ako znie jej oficiálne označenie, je už nejakú dobu kráľovnou manželkou po tom, čo ju Karol III. Počas svojej korunovácie pokorunoval tiež. Tento historický mezník z nej spravil opäť ženu, na ktorú sa obracia široká verejnosť a jej popularita konečne narasta. Kamila nepatrila vždy k členkám kráľovskej rodiny, teda aspoň k tým obľúbeným. A veru, ako viete, britský kráľovský protokol je proste nekompromisný. Pre ženy sú stanovené dĺžky šiat či sukne, jedálniček, slovník a dokonca aj to, či členka najvyššej kráľovskej rodiny sa môže či nemôže ukázať v bikine. Viete si napríklad predstaviť takú kráľovnú Alžbetu II v plavkách? Ak by takéto fotky vznikli, ich cena by bola určite nesmierna. Kamila však pred pár rokmi ukázala aj svoje plavecké oblečenie. No, opäť krok byť nám trošku bližšie, či?
0: Skandál s Marikou. I know.

0: manažerské starosti. Kedy si mala krásnu pleť, ale ako všetky mladé dievčatá a ju lákali kozmetické značky a na tvár si dávala veľa púdrov, ktoré neboli vhodné pre jej pleť. A preto nakoniec išla k dermatologovi, pretože jej pleť bola naozaj, naozaj zlá. Tak, milé dievčatá, ak nebudete vedieť, do čoho vraziť peniaze, tuto ľato vypadá ako dobrý obchodnícky ťah.
1: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Celebrity prišli cez noc o milióny sledujúcich. Instagram prišiel s veľkou čistkou. Áno, poďme do sveta, ale aj domov za niekoľko hodín prišli svetoznáme celebrity, ale aj politici o 100 000 až milióny sledujúcich na Instagrame. Sociálna sieť totiž spustila veľkú čistku falošných a neaktívnych účtov. Zasiahla najznámejšie svetové hviezdy ako Kylie Jenner, Christiana Ronalda, ale aj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napríklad Kylie Jenner mala prísť o 15 miliónov followerov, Christiana Ronaldo o približne 8. Pokles sledujúcich zaznamenali aj Ariana Grande, Selena Gomez či Donald Trump. O milióny fanúšikov prišiel dokonca aj oficiálny účet Instagramu. Meta tvrdí, že cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť a odstrániť botov z platformy. Aktívnych používateľov sa podľa spoločnosti čistka dotknúť nemala. Keď sa používatelia Instagramu 6. mája zobudili, na ich Instagrame si mohli všimnúť výrazne menší počet sledujúcich než deň predtým. Môže za to jedna z najväčších čistiek falošných a neaktívnych účtov, akú Meta za posledné roky spustila. No, tak toľko zo sveta.
0: Skandál s Marikou. Kartel Pizza Ostrava.